0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. You shot me so

avgustu. Ljetni raspust za učenike traje sve do početka mjeseca septembra, kada će se prvog ponedjeljka u istom i srednjoškolci i osnovci vratiti u školske klupe i započeti novu školsku godinu. Ako je vjerovati meteorolozima i prognozama, ljeto ove godine trebalo bi biti toplije u odnosu na referentni niz od 1991. do 2020. Kako navodi s Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prema raspoloživim podacima u sva tri mjeseca izgledne su pozitivne anomalije temperatura, a najveća pozitivna odstupanja u odnosu na normalu očekuju se u mjesecu julu. Prostorno gledajući, veće anomalije prognoziraju se u sjevernim područjima. Ljeto ove godine trebalo bi ipak biti nešto svježe u odnosu na prošlogodišnje. Naročito svježije u odnosu na prošlu godinu trebalo bi biti u junu. Broj očekivanih toplih dana u Bosni tokom ljeta veći od 60, a na području Južne Hercegovine prognozira se i preko 80 toplih dana, navedeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi Sud 9. Uvjeti za vožnju za sad su povoljni, ali meteorolozi su najavili kišu. Vozite maksimalno oprezno, držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Posebno posvetite pažnju vožnji u gradskim zonama, sve više biciklista, motociklista i vozača romobila. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Delegatkinja Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Sabina Ćudić u procesu koji je započela 13. maja osigurala je potrebnu kvalifikovanu podršku više od 20 parlamentaraca iz 13 evropskih zemalja za proces istrage, izrade istraživanja, izvještaja i rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope o međunarodnim zločinima povezanim sa slučajem Sarajevo Safari. Prema dosadašnjim istragama u ovom slučaju tokom opsade Sarajeva učestvovali su i državljani pojedinih zemalja članica Vijeća Evrope, zbog čega pitanje ima jasnu međunarodnu dimenziju i zahtjeva saradnju institucija više država. Ako su državljani država članica Vijeća Evrope učestvovali u ratnim zločinima tokom opsade Sarajeva, evropske institucije imaju obavezu da svoje resurse stavi na raspolaganje za utvrđivanje činjenica i osiguranje odgovornosti, kazala je Ćudić. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo je prijedlog budžeta institucije naše zemlje za ovu godinu koji je ranije usvojilo Vijeće ministara. Kako je rečeno iz izvora bliskih predsjedništvu, jedina je za usvajanje budžeta glasala Željka Cvijanović, dok je protiv bio Željko Komšić. Samim tim ključna osoba za odluku bio je Denis Bećirović, koji je bio suzdržan. Kako je rečeno, suzdržan je bio zbog činjenice da se budžetom prema njegovoj ocjeni nije dovoljno sredstava uputilo BHRT-u, te da bi se bez rješenja probudila financijska kriza u kojoj se nalazi državni javni servis. Timo prijedlog koji je upućen je predviđao budžet institucija naše zemlje u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Saobraćajna sigurnost u Bosni i Hercegovini bilježi pogoršanje iz godine u godinu. Uzroke stručnjaci vide u neprilagođenoj vožnji, vožnji pod uticajem alkohola, ali i nizu drugih faktora kao što su loša putna infrastruktura i slično. Prošle godine na cestama u našoj zemlji poginulo je gotovo 290 osoba, što potvrđuje ozbiljnost situacije. U 2025. dogodilo se gotovo 43.000 saobraćajnih nezgoda, od toga preko 8.000 onih sa poginulima i povrijeđenima. Prema zvaničnim podacima u saobraćajnim nesrećama u našoj zemlji u proteklih 15 godina poginulo je preko 4.300 osoba. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su podne.

0: Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: all doubt about Rome.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey guys, it's Taylor Swift.
3: My name's George Ezra.
4: Hey, I'm Adele.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.